حجی گاوا محمد علی جماز و ابو سنابش کنم او رو نروجا خودی به واجو دقونا خامت عطا و شرینه دبیجی کرو گورو سقطا گلکی البری بدن محمد علی سوار دیرا داله هیلا مرا با میخرا

خودی میری خودی با علیان محمد علی سواری دیگاج کلا دلیم نازواری بوزی که دیر پنه مدیم بیمانه نکجه با زاید و محمد علی

بله ده ساعتی و دقیقا گاوا کم به هر بونه ما ام بچن ایدی کارو باره ما بیا وای دست بکر لورا ام به استران خو صحبت خوشی ام هر بر دومین ایجا جبر فی که کامبرین مساج و پیام نوی این یکم کی جانن بیا وای ام دست بی بکن نوسام بچنی الله یا خوده جوانه جردیش کرم یان آل گوتیه سلاوی خوش وارد چینم قوت بش وارد سرسرم سرشایم که کمن دوشه که جه خلق اردیش سلاوی خوش سلاوی خوش چینم و گوتیه سیدا پرینچه مسترانه که جمارا لیخن به گله که کم خوش ببن حتا باشار وانه سلاوی مهنه 102.3 و لویدر فرکانس مجی بوی رنگیه بردوام دکم و امهرن سلاوا شاکر قیام ویجی ببینی گوتیه سلام علیکم ککی حسن علیکم السلام جستان بوله شاکر قیام بجه سلاوی خوشوارد چینم زینت دمیر اگر اون سرانه که جوی لیخن میگله که کیف خوش ببین گوتیه گله که سپاس دکم سپاس خوش تهر بشی و ببی اوهی گوه که داخوازه ویشی هبن وانا این ببیرن گجمارا ببیشن امیش تیخنه ریزه که حتا که ام بیشن دور حاد سره امیش خوره لیخه اینجا باشه ساعتا خوش و گوتیه روش باش آبی حیران وی سر سرم سر جاویم و نوسا خالو حیران هبو آبو حیران هبو ککی حیران هبو واتا جوی درخست باشه ساعتا خوش گوتیه دنگه و چه واتی من براستی جی گله که کیفامته و جبر وی که جی از سترانه که جی خواد خوازم جی بو خواد خوازم بنره اف مهمه گرینگه زکریا عبدالله سترانه که ویه ها گله ها گله ده وید کم که امشتاره دادم که نزدیک ده حاضر بکن و بوی اوهی امش بو تلیخم حیره سترانه نوه ین سریس به ین که ام بشنو ها بخوشکایی بدلالی مرف گهدارد که شخوه شیارد به چعوه خواه ایدی فره فره ود که ایدی بحثا خواه جنا که تو بخی نوانی بروه لبله گرم همان ایدی درباسی وی آسته ببین چم که ام بجن هی روشه که دریش پیش بری مه به چعوه خواه ایدی او نامشه دباشه ایجا جبروه که هم تلفون خواه و هم جی

بله گوتارین هشام گوتارین عزیزم نها بر به مساجن وفه دیسام دیچن که ام وانجه دیدیم بخوینند بجه که بجن ها مزارو که دبن بر به مکتبه و دبجه که هر سبجی گوا کم و گوهدار دکن دبجه مزه مساج بشینیم و جبر به اکی جی دبجه که نها از مساج خواه جواره بره دکن دبجه که از هر سبه مساج خواه جواره بشینیم کرم که گمه کرم وی ساعتات خوش یا مالات آوا بی آوای لبله بجن اگر که زاروک جبتار ها بینش کرم آخوا تو جاره کدن دو جاره دن سه جاره دن بالدار به و زاروکین ما روشا جان ما و پیش روشا ما یعنی براسی جن بشن هر چشته منه بله دنگی و دنگی خوشاندی و دنگی خو قید کریه از بیستک دن لیو نیرم و امی واناشی خوش خوش گهدار بکن بیستک دن اما امی پیشتی سرانه میوان دنگی و یک وجمه گوتیه امی وانا بینن پیش بری و بله گهدارین دلال گوتیه روش باش از یوجل جباجار موشه جبولانقه جکوپه سلاوی خوشاندیه دبیجه که جکوما جوان و سرانک جمره لیخنه گله که کیف خوش ببین دباش ساعتا تخوش امی سرانک خوش لیخن کوما جوان او جی گله جاران بیجوش خود ناف لیسته و پلی لیسته مده هیه جبو که اموانا بینن پیش بری و باش ساعت خوش دیجام هرنها سرانک خوش به هفره گهدار بکن دوره هم دنگه و مساجه و همجی مساجه و ینکو نونو شاندیه ایجا املوان بنیرن

دیگه بیشتر ساعت آخ خوش و دسته و صافه صحبت و محبت آخ خوشی بیستکنه می هم به هفره بکن و همشی می برداوم کن چون که لالی که بیشتر هم مساج نوی براسی جه هم هنه و همشی هم زانن که دل من ها به هفره دنگ ما به هفره و وکی دنجی استران ما مزیک ما به هفره نه و کامبینرن که که به سلاوه خوشان دیه سرسره

0: بله گهدارین نشان گهدارین دلال ساعت معاشی سیب چهار دقیقه نشان داده اون تب خیراتن سر سر سر چهار آتن کسی که رادیو خوان نونو فکر نه اون حال سر رادیو اینترنت کردی نه از حسن ارتاج ام بهبر نه حتی ساعت دهان او دنوا وردجی موسیقی ما او لالی دنجی خبردان و خافترین ما هر وها دنگو مساجو پیامن و تفتن بر دستم او بی آوای ام جی شخوره جواتک وها گردونی جواتک نتوی جواتک ملیم شخوره دگرین نزباورم که آیشا سر جوات امی بدن ایدری حتی ایدری هر نوا کارکران قوت بد او دستوان ساق بجان هاده
1: سلام علیکم حسن برا صبحت خیر به ایشه به خیر به از ایدری آرامیش دکم ام بتون آرکالاش بداری ونه تاش اجاقی داد خوتن قامیان شوفری اپراتور سلام ها گشت کاجور رهیه پارچه که مماره رات مرا بخونی یه زب خاشوهم
0: سرچواره که کمین امه لیخن و امه تیخن دوره جی بفیه وای حتی که ایجا دور و ریز هات سرسرا سرچواره بله بله ایجا عزت کاردوان ویت سرسرا سرچواره هاتی تل کدره بو طیره غریب گوتی اسلام حسن براز عزت کاردوانم جباشار استنبول دنفسیرین بجای ولات یکه لی از خلقی بتلیسی مد بجای سبایا ما بخیر و خوشی بگوتی وی سرسرا سرچواره سباتا جب خیر و خوشی و هیوید کم که تباشی هر کس باشه مال و مال باتو و جواتو اهل و تفکا بله ساعتات خوش کامران ایجا بری خوب دن مساج ویدن قاس کدن از جازه الوانجی بنیرم بیا وای دور بدور یک بیا که میهر نهیج دنگه وطن مساج وطن ای ساعتا خوش حیرا بیا وای امی قاس کدن ایجا هنکی جواتی می مزنتر بکن هنکی می جواتی خوشتر بکن امی ببیجن حیرا هر کس کو گاوا راب مسئله که چار سر بکه در قیدی هنکی قیمت او گیم ده بنوسا چما گلو او قص وهاد به دجیان دن بشن تشتن که حسان تین دیتن و هر کس دکاره بگیجه قیمت اوان گیم ده بنوسا لی تشتن که عقل کور صبر کد و هنر دخوازن تعبه دخوازن قدر و قیمت دخوازن آت لبوان دنری رومت اوان هر دم لولودکه پرا زیده ایرو امیدنا و ماراتون خویا مزنده اما اینکی بری خوب دن وی که کاغل و جال باوچه هی ده تورکی و ده چه هی کرم کنم تا والاکه

Îjan berê xwe bidin ked û xîretê û her wiha biryardariya me ya dikarda. Li wira rûpeleke biçûk îja mijehinkî li gorî baweriya xwe vekin li gorî mezheba heta Şafiî da ku em bêjin bereketa rojê jî em bêjin li ser me be. Li wira di hiquqa me de li ser karkerî û tecrubeyê tê gotin ku keda kesê zana û her wiha keda kesê nezan ne yeke, ne wekî heve. و لسروی که جیم بیشن دین من استاد بیشد بیشه حقی که دا یک کاری که گران و کم کس دزانه چاره سر بکه بهتره لورا بی آوای جیم بیشن هنری و هنرمندی هستاتیه د پارزه دین من و که که کمرف تو کاری که بیشن وسا بکه مرف کاری وها کار به بکه جی و هر کس بیشن کارد نواد تو دقیقه انت بکه رومتا وی کاری جی تو کاملا نرن کم دبه ایجا لازم که هنر خواه ام به دست خواه چکم، به دست خواه عواب کن و او جبوه ام بیشن هنر چیه درامه بردن؟ ام بیشن هستاتیه لوره همو هستاین ما، همو ام بیشن کارکر و خباتکار ما کدکار ما اما بیشن ویست به ام بیشن تف جیوسانه لوره هستاتی دنوا وی تشتی ده و ام بیشن دینه مجی، وکی دن جی باوریه مجی، چاند و کلتره مجی و وینا بقدر و بقیمت تبینن چمکی او وینا ایدی چید که؟ پیش روژا می جیود که و حساتیا نوا ولات می زیده ترده که بله گوتی از البندا کلام خوامه باشه سرسرا سرچعوارت بشه که وی جارجی حیرا تشبو ملیخه گوتیه تمام مشبوته نها سترانه که می لیخن او امبیشن او جرنا سترانه که ها یک بی یک تاب تا حتی که مره تاب درزیه وید که ون واناد بیشن لی باشه بی بیشن لی بله امبیشن تشتی که پلی لیسا مده هنه امی وانا یک شوانا یک خوش امی لیخن جبوته امی زریای لیخن لیلا دی بیشه و جبروه که جی حتی که امبیشن او سترانه به اموانا جی ایدی جبوه حاضر و آماده بکن هنه که جی امی چی بکن امی دلی خواه وکن دلی خواه گش بکن لورا همو ستران سترانه منه همو موزیک موزیکا مه چاندا مه کلتورا مه حیرا اوانا جخواه همه مراکر تنبورا خواه گوا کمالی خست دباور که گلک گلک امبیشن موزیکین کردی جمن را وسا خوشن که تبک هر یک بشکلکی بنوایکی زیده تر امبیشن دلی مروه خوشتکه و گشتکه

0: بله گوهدارین عزیز کجام لب نرن و کرم کنم ام خوابید نپیش و بیا وی دنگ دیسا کارکران دنگ خبادکاران دنگ ام بهش نیشو کارت دنگ جهاتی بونه تی کام بحبرا گوهدار
1: سلام علیکم برای حسن برای حسن تو چوانی تو باشی سلامتی انشالله از خلق دیار بکرم حجی ارجان مرسینه آرامشت کم نها مسئله که چای او چای اصار جمدی مەوی مەسەلە سەنەکر و عەرەبە گرتو ئەم چون بمینی خیر و خوشی دا سلاوی حوالاشتر هنه ارور خور گیچی کنان تیر مسلاوی وانشتر هنه که بمینی خیر و خوشی دا
0: وی ساعتا تا و ساعتا وان خوش به ام ببیجن که که من ما ایجا مگو چای او چایا سار و او چایا جمدی ام بیجن گلکی رحتا لو اما اون چاوا بیجن عینی وسا چید به ایجا دنوا وانا ده جنبشن آیستی دو هنکی من بحثاوی کرو که من هیچ بیر نکری وی عشفیت به نوشی جان به یعنی او چای او کاوی جهه پراتیکه و وکی دنجی جالیه تندرستیه ویج باشه تد بقی از بومه خوصا کتمه متبقی و دور ده از گلک تشتا چید که مولای زوقانه جهاتی من لپشتی کتا گوت اجازه بیجم مثلا بیجن که تو بخوازی گلک هنک معزمان تتیخی ناوی همه خو حاضر که اشتاره بیجم کاری هنگی و ها دحب خوخ و وکی دنجی هنک آوه تخی سر آوه کل و وکی دنجی هنک چای چایا که امزانن دمه ده تخی ناوه تخوازی برام بجن چایا کسک بجی او جید به و هنکی هم بجن شکر هنکی جید تهنگف تخی ناوه و وکی دنجی آوه که جمدی ایجا برده سری معزمه ما اون ایجا مرف وانا عین ببی آوه مرف دم دکا ایجا دماوی جی همه بلا ده دقیقه و پشت روی پاروزونه وی بکه و وکی دن وی دسافوکی را درباس بکه و بسکنه بلا بحمد خواه هنکی وره سر گرماهیه که نورمال حتی هم بیشن گرماهیه او ده 25 درجه وانه برا او سابه طبی هم بیشن جیمه گرم هنه اوانه دچن هی دچن تشتک نابه و وکی دن جی او خوخ به هم بیشن وکی دن گلک تش کیجان حزب کی ایجا کاری وانه شکی ایجا دوره مرو وانه دکلینه نوسا پشتی تکلاند ایجا بهله حتی ده دقیقه پشت را دیسا گره وره

بلی گهدارن عزیز گهدارن دلال ام هرن هنکی بحثا نافداران بکن و کردن مبکن سید یعقوب ماهی دشتی سید یعقوب کور سید ویس خلق قمشه یکو او جی گندکی ماهی دشتا کرماشانه ده سالا 1813 دجدائیک بویه حتی دنیه ده سالا 1884 ده لگور گوتنه کدن ده سالا 1916 ده رحمت کریه و سید یعقوب مروفکی خودان فضیلت پایه برز دواره ویژه کردی ده ادبیاتا کردی ده و فارسی ده تیگشتی بو یعنی گلک برهمدار بویه گلک هلبستن دلسوش دستان جیروک وانا حمو کردی نفساندنه یادیگارین مزن هشتنه لدوخه ناسنا ویوی ده هلبستان ده وک سید بویه و سید یعقوب جه سالا 1834 حیا داویا جیانا خواه لبال محمد حسن خان کلهوری جیه نویسکار و همدم وی بیه او کسی که امبرست کن سید یعقوب ماهی دشتی او نافدارین که پر جارام ناویواند بیجن ین مزن جغینی وان ام بیجن کسین ببیرنگی ین که جارنا ام پر جی بحثاوان ناکن وکی ام بیجن کی وکی سید یعقوب ماهی دشتی او جی هنه دناو ادبیات آمده دناو دیروک آمده کلتور آمده بله بگوتنه وی و به مساجن وی جیم بردوام دکن گهدارین عزیز گهدارین دلال و ام جالی که وی لیدخن جالی که ده جی گوه مل وی لورا گر کون بخوازن مساج و پیامین خواه هیجی جمارا بشینین فرمو کرم کن و 0505-784-4778 اف واساب همه لالیدن چه یه لالیدن جی اینستاگرام همه او جی حضرو آماده و کارن هم تاقیب کن هم بشوپین و هم جی دنگ خواه 20 ثانیه بلاک کن به و جغینی بجی و کارن چپ کن مساج خوش مرا ببیجن ایرو لجم و چه یه چتنه هفید کم که خوشی و باشی هبه ترافیق و کم به و دل و رحت و آرام به

0: جاتام جيل سر گوتنه ام گوتنه کدن جبینم بهش ساعتا و خوش گودارن عزیز گودارن دلال به بحسکرین او بخوشی او بباشی و کدن جی بکیف و جوش ام میجی بردوام تکن اسحاق میجی رو ماشالله کفایل جیه و بلا اف کن لسر و یمه تفاوه تذی ام بجن که کمه کامل بنرن لوکه بوتی دیسا هاتگه سر سرا سر چوا
1: سلام ریز که حسن جوانی و بهدار لکم لوکه بوتی هستار سترانا داوی بو حوال فرمزی بخازم ام نهار رید چن دما و باش به سلام ریز
0: تو دچی اغراط اجی آخری به سر سرا سر چوا تذی حوال ترمزیم سلاوی خوشوار بشینین دم باش و خود علی کار به از سلاوه که دیجی بخوینم تافله همه شخو حتیه بردسته گوتیه روش باش و شانه و خوش به خواب پارزن سلاو و حس کرن جبو هر کسی لمنه منه لیز بیره خودر حتیه بده کسی که دخبتن سلاو و حس کرن جبو و او همی مالباتا ترته کردی ام لهر دره ده هر شرط و مرجی ده هول دادن که گوه بدن و ایرو مخواست برای فرکانسا ورگرا یا کش پیکه جه اویدیه دستینه گهداری بکن جبر که ما کنترولینا پیکی جید به جهبو روش باش با هر کسی کنان جمنه منه سلاو خواب بیا و ایشاندیه و او پیکی ما یکو هنه ده بلا وها ببکو ام بیجن لهر داره دنگ ما خوشتر بکه ساعتا تخوش از ببیجم لالی که جی ام بیجن تام جی فرکانس خواب راستی جی عیار کریه و گله که جی خوش چه کریه ده باشه مالاتا واکه که من ده هر بجی ساعتا تخوش و لالیه دن اینستاگراما ما جی وکریه بیستکدین از بره خوب دموی دره جی لسر ور جی و چه گوتیه چنه گوتیه ملوان بنیرن ده باشه ساعتا و خوش و ام ببی اوائی صحبتا ما لداره و سترانه ما درزیدنه نهام دچن روشانه گهدارد کن

بله گهدارن عزیز و گهدارن دلال ایجا ام هاتن وقت خاطر خواستنه وقت ایدی مال همه بجه لورا گاوا کو آنها ایدی ون سر چه ایشی لسر چه کاری بن نها گوهیمه هر چوال مبه بلال مبه سر سرم سر شاوه من و تاوی وان یکان ایرو جی مکر کو ام دیسا جو ولات خواه بگرن حتا دنیایش دنیای حتا ولات خواه ام موها تشتکی گردونی تشتکی وکی دنجی گندیتی باجاری ام تاوکا تیخ نواهف و بفی آوی صبح که خوش به هفره در باز کن تاوی ستران خواه تاوی صحبت و محبت تاوی مساج و پیامن و ایرو مساج جین و ین کمان جی ببورن ایدی دمام تیر نکر لبلی صبح پیشی زیوان مساج و ین بر بخوینم و پش رجی انشالله می دست به دیسا روشک نو روشک خوش روشک شیرین و دلال بکن نها اسحاق و اینجی در هنر یمنا تکنیکی گر مالا یاوا و از حسن ارتاش هم به هفره بون حتا و ساعت و دقیقه دبیمین دنوا خیر و خوشیه ده دم باش روش باش

0: بله گهدارین هیجا گهدارین دلال برنامه ما به همو جوش و کلجان خو سر فرکانس انترنت کردی رادیویی با هوای که زندی بردوام دکه براستی سترانین گله که خوش خوش مسری تجی گوتو بو آرمان جامه کیف خوشی آوه نو سا خوش کن بین ام دزانی انا گله کس جی کارگه خو درکتی ندیچن بر عربی خو هیدی هیدی بچن مالی لی از بگی بتلان دی بین نو سایه
1: البته نابت لندینه لیز بیژن موسیقی شاهیا جیانیه.
0: شوخوسه یا سترانه گو مخصوصا رزه و به هیلون کو بیتر مداوم بلندتر ببم. پیام میمنه نکیم بری خوبدن پیام ماجی گلک پیام میمنه خوشکامینی نصیبه. کوتی عمل بند داده دمینن هر روز نسرین به وشانه خوش به. ام سترانه که دخوازن جبو ما و حموم گهدارین ترتیب کردی رادیوی شروان باز کردی مرا اپ پیامانی بیسندیه. هون جیب خیر هاتنه سر سرا سر چابار هاتنه. ام دزانم که اون متنی نهایلن اش خواه گاوا گوان بیاد دزانن که خوشی امج نه خوش کام نه سایه بیتر بلنتر ما به ام دزانم گهداری امج گلک ما گهداری دیکن که فام گلک
1: البت البت ام گلی که کیف خوشم
0: بله او سایه ل از باورم که دوم گوتو بو نسی بخان مالبات امج مرد بیجن نسینو که حواله می رجیه و فکتان اکنشی سپریج مرد چکریه سترانا سران او چارد بیجه نسینو که به بره حواله و از گلک کلجام مبراستی

پله گهدارین هیجا از و حوالا خو نصیبه مش بو خاطری و می صحبت که خوش و گرم بگرینین لی بری آوی پیام من هنه که هم پیام وجی بخوینین خوش کم براستی گلک پیام من علاقه که زیده دیدن می گهداری من هم سلا به خود دیست جوان را بشینین براستی به علاقه که مزن هر روش می گهدار دکن بخصوصی جی بری برنامه مجی گلک مساج و پیام وطن شخوا از دبینم کیفامن هیم بهتر زیده تر دبن گوتی از سلا و شانا و خوش به از استنبول بارش یالچن کیا سترانا گود ریزه ده جبو برای من لطفه و حوال گول دردورا من اجوان را دشینم و شان خوش سپاس گوتیم سر سرا سر چاوا امجی سلاوین گرم جی دیار بکری و توکین باجارین ولات خوره جی گشارا دشینن سترانا ریزه ده جی امی دیاری همو گهدارین ترته کردی رادیو یه بکن دوانشک ببیجه چه نازه

0: لی عراق و سوریه لی گلک ولاتان دخبته. بی سایاوی خباته دلی همو براین مخوشتی که هیوا سور روناهیا چاوی گلی میه.
1: اردوان دا خفتنا خوده بحثا پروژه پرو ترکی جیکر.
2: پرو ترک پروژه‌سیله.
0: بی سایا پروژه پرو تو ترکی امی درمانین کجخوینه تیم بدسخستن لی ولاته خوچه کن. بی وی هوای ترکیه وی بی یک جوالاتین کج پلازمای درمانان چیده که ترکیه وی ایدی جدر ووان ایلاجان نستینه.
1: سروکومر اردوان دی مراسی مالی بیش تپیه ده خلاتین چلو دوکس و سازی انجی بلاف کرن.
3: راگشت نابر امریکا و ایرانی دا دوام دیکه سروک امریکای دانل ترامپ دیسا گفلی ایرانی خوار و گوت امی ایشه بتوندی ایریش ایرانی بکن. ایرانی جو جواب دا گوت ایریشن امریکایی نه حقوقی نه و تو حکمی آگر بستی جیتونه.
0: پشتی ایریشن لدجی ایرانی سروک امریکای دانل ترامپ دیسا گفل تهرانی خوار. ترامپ گوت امی ایشه لدجی ایرانی ایریشه کم ازم بکن. دیار کرکو شوه دن به 205 میلیون دلاری بمبه آویت نه ایرانی. ترامپ گوت د سری د گراوا خار که و به نسازیا نفته یا ایرانی بخن کنترولا خواه. گوت یا راست از دغازم گراوه به دست بخم. دانل ترامپ گوت امید پیاسه نفت و گازا سرشتی یا ایرانی ده کنترول به دست بخن. ترامپ گوت ایران جبول هفکرین مذاکره اند دومینه لی قراتیه دیگه. وزارتا کارین در ویا ایران گوت امریکا به ایریشن داوی حقوقان آونه تاویی اخلال کریه و تو حکمه آگربسته نمایه. آلیکاره وزیره کارین در ویا ایران کازم گاریبابا دیجی گوت ادعای امریکای یا خوپاراستنا مشروع نه حقوقیه. هزین چکدارین ایران جراغ هاندن که اوه برسوا هر گفه بدن. ارتشا محافظین شورشین ایران گفل امریکای خوارو گوت امی هرمش امریکای ربکن جهنم. همو دنیا لبنده مذاکره آنه، گلو دو مذاکره آن در روشا داوی چیه؟ تلویزیونا امریکای CNN دنوچه خود ادعا کرکو مذاکره این دنافبرا امریکا و ایران ده لگوری پلانان دیچن. MBC جی ادعا کرکو ترامپ لدی جی گیمبونا ستوقین موشکان این ولید دست بکار کریه. حد ادعا کرنکو ترامپ جبر و جیگه لکی هیرس بویه. لگوری نوچه سروکی امریکای و برای دارین پیش سازیا پاراستین یا امریکای را جبوه پرسکریکی بجوه.
3: پیکی روش داوی چی هر دو آلی هم هفدو تهدید دیکن هم جیشر نو به دست بیکر امین آبری خوب دین تحرانی نونه ری تره تارون آی کاج بسا روش داوی دیکن.
4: گنگشی ناف امریکا و ایرانه بردوام دیکه. قدر 15 روزه امریکا ایریشی آلی هرمزه دیگه لی دو روزه داویه گلک ایریشی مزن بر سر آلی هرمزه وک دن شهر ایرانه دن دو بشه دیسا وقتا ایریشی ایرانه کرن لی بندر عباسی خستن لی سیریکی خستن لی مینابی خستن لی جزیره قشمی خستن وکی دن لچند جیه نزیکی تهرانه جیه دیسا خستن امریکا گوت او جیه کوملی خستیه جیه بارگاه لشکریه ای جیه تلکومنیکاسیونه یه ای جیه راگهاندنه یه آراز ایران جیه او قبول کر گو امریکا بویو آوای اریشه مکر لی ایران جیه برسیوین امریکای دا جیه واری کو لکویتی لبحرینی لاردنی ایران جلوان در آخست وکی دن ایران گو امریکا بوی حال خو اریش مدکه حقوق نفنتوی بمپیده که آلیکار وزیر کارن در و کازم غریب عبادی گو امریکا بوی تفگر خو آلوزی تینه نوی منطقه پیویسته که دست جوی برده لبر حقوق نفنتوی بسکنه آل دن دا دیسا بردف که وزارت کارن در و یا ایران اسماعیل بقایی گو امشر مزار دکن امریکای لجی آویجی اریش کرن 20,000 کس محروم بونه نها او درفت جیانه جی دست گرتنه حقی وان تنه لی ترامپ جی دیسا تهدید خود دو دومان جبو ایشیو جی دبیجه دیسا

0: جاری است سرکیه با خودی. یه
1: نامشیر وای
0: کرد. اینقدر خدایی دو.
2: الیوم برخیت لی دایکات تر دمانه اگر می راست بشیریه شیون لسیم خونه تمام میشه مردانه. تمی ویسه تامل تبه خبر نده پیشیو می ده قبه بی ده وازی بی قوازی و ظالما می رگیم کفیره به دمانه شوری خوشاندر بلیسه گره ده به دونزده کیسانه مستر شوری ایدن بیسه قصاص سره بیسه شرمیره بسرمانه دلو آها ای ای ای ای آها المنی مای آخای دای ربنه دما دوازه پرمز کوکا داره مقیر یا لمن فله حالت حاجت برخی درداد رویا چهار گوشکی دلی برخی تبین گوشکی ناوه دلی مقتیه لاو دایگا دبر جشنگیلا دبگلیا گره پشتشینه دوکریا هستره چاوه دایگا در دفن آوی جوشکی چاکوانیا زرابن خوبردن از مارنگی مالخراب و شال و شاپکی علیه پورتو اردن خوبردن از مارنگی گوشه به گوشه کچه

علی برخید لی دایکات دب حدیث اهل اللہ و گنمی راستا بشیر یه شبونه تمام چنین اکرن روسه تامی ویستا مکتب خبرمه ده پیشا دوازه پرمیسه و ظالمه میرگی به کفیلیه به دمانی خبیسه لاو شوری خوشندیر کابلیه بلیسه گرده به دوازده کیسه قصاص سره بیستو چا آرمیره به سرمانه لسرده نویسه ادرو اوه اه دای ربنی دما دوازه پرمیز ده کوکاداره مقیریه لامیری فله حاله تازه تی برخی دلداد رویا چهار گوشکی دلی برخی تبون گوشکی شنا فضلی مقتیا للاو دایگاه ده برچه شنگیل ادف گلیا گوری پیشتشی ندو گلیا هستر چاوه دایگاه دادی فناوی جوشکی چاپکانیا زرابون خبرنا مالخرا بو شال شابکی علیه پورتو دم خبرنا ازرما رنگی گوشه به گوشه کچه به کچه به گرینه بدم شمل تلال و تلال و باشیا خبر من قد خابس یه بید میدانه بید چه نردوان هم کشی نمیدم سرچون که حب قاضیان و دوانزه نفتیه دسته چویشان ازباطان افندیه خب آمیم دسته پید کاندار و دکانچیه از بیجم گلی مقدر چیه منی با هونه بخود هونه شال و شابکی علیه پورتو نفروشن چند ساله که بگنه جرکی جره

خالی علی برخیر دلی دایکان تا دبی ایل علی خوبکم قادمی جلی در رسمی تو منگای مدستا بشتا ایمه کبری دبی حجی کسید گلیه بلیسید ترتی بزانی با علی پورتو

علی یا چاوی مکار بینه باز که دشکستنه ورزه دستی حفظا بینه خفظا برادی خوب باوی سر و جاغا شیخ شیخ ویدی رانی امی در باز نستونه.

خدای خراب گه هر شهر سال برخی فقی خدای خراب گه هر شهر سال ابابی اتکه آخت دنیا ابی اتفا دلیم یاری اردلیم یاری افضل گو قلنگا

لیلی پرچی لی چاوشی نه وزه کتمه تو رو بلایا تنارسی نه ایلی دیلی مگا که دسته خواب مده امه خوابه

مرا جوتی که زیتنه او جوتی که وی گوز روح منوتیه کوچو برای تک من دارونه چروانه اوه دوسیه بگرنه شو برای کل سرمه

از دبوج بولات دین و حالوم یار ما از دبوج سوات ملافه بوم او از حلان دیمی او خوید مبروان دی او دل و هناوید مشهد دار ما از دبوج بونات چولو چیا کتیم از بوم عودال در مالا بابید ما امکیم درد کل کشانج سوات دمه ها خزیران بفرینا در من دمه ها خزیران زوستانی نمالا جاکاوره ببینه حالیم ده چیجی میکر ده چیجی خواه کر.